Dnešná otváračka Boogie Freaks, Take It. Máme stredu. Všetkým prajem krásne ráno. Po prípade krásne deň. Pokiaľ už počúvaš reprízy. Toto je Zone Radio DAB+, začína rána VCZ.

7 minút po 7, alebo po 13. Ešte raz všetkým prajem nádherné ráno, nádherný deň, ako chceš. Máme 15.7. streda, vieš, čo máš robiť. No ja ti poviem, aké bude počasie pri tej tvojej práci. 27 stupňov hlasia dneska maximálky. A má to byť také, že aj pod mrakom, niekde aj zaprší menej. No ale niekde zaprší, uvidíme. Každopádne teraz poraná napríklad Brno, je také upršané, za čo sme radi. Konečne, po mesiaci a pol, alebo po dvoch sprchlo a radujme sa. Pretože čo? Narostli nám redkvičky, uhorky, možno aj paradajky, rajčata takzvané, alebo kadečo iné. Bio jednička, akurát Južná Morava je na dvojke, takže tu na opatrnejšie poprosím všetkých. Čo sa týka svátku, Jindřichovi prajem len to najlepšie. A poďme sa pozrieť na významné dni. Svetový deň dovednosti mládeže. Národný deň gumitku. Pokiaľ neviem ešte gumitko, neviem to ani ja, tak si to naštuduj. Pozor, dôležitý deň. Deň darovaní přes sociálne médiá. A deň daruj nieco. Očakám darečky. Internetové stránky nájdete, vlastne e-mailové stránky nájdete na našich stránkach. Tam nájdete aj adresu. Môžete posielať. A nie, že ne.

0: Cesta Asfalt aktuálne vidím 20 nehod, no a je tam niekoľko diaľničník. Napríklad nehoda D0 exit 58 výjazd z D10 od Turnova na D0 smer D1. Dobre, čo? Praha Satelice. To ani nevieš, kde si, ale to je jedno. Ideme ďalej, D35 smer na Olomouc, Daskabat, okres Olomouc, Daskabat, tam nosia všetci kabaty, Dazis kabat, ja, nehoda na D8, kilometr 35 až 34, 8, Nové Dvory, potom D35 opäť 286, pardon, prvý kilometr, Šaslavice, okres Olomouc, potom to vidím čo ešte jedno, Daskabat a to je tak všetko. Prosím vás pekne, opatrne, pokiaľ ideš na bicykli, zober si zo sebou blatník. Prší tam, budeš od blata, rozumieš? Zastriekať, kade tade. Na cestách pomaly opatrné, s rozumom, Praha, Brno, ani nevychádzaj, samozrejme zastavené. Hlavne okolie Brna, tam sa robí tá D2, D1, tá veľká križovatka a ešte sa to bude robiť niekoľko rokov, takže musíte byť trpezliví. Friedek, Mistek, Raje na zemi, o Marcele si pojeme za hodinku, amen.
1: Každej je v niečem dobrej. Vy napríklad máte vkus.
0: Ovie, ovie. Klasika rok 92. I'm gonna get you. Yo, this-

dnes poviem Agničo, nevieš, www.zunradio.cz, nájdeš tam o nás od A do Z kompletne všetko. Party life. O tom je Zun. Jedna veľká party. Ten Mark Picciotti. Beardy. So what you wanna do?

0: vieš, poviem ti to, máme 7 hodín 32 minút alebo 13.32. Ešte pripomínam, tento piatok Sunset Vibes, Brno, Kafelovka. Od 17. sa budú servírovať groovy, minimálne do 10. hodiny. Zahrá Mr. Andrea Fiorino, Mr. Frank Truffle a zahrá tam aj moja maličkosť. Takže pozývam všetkých, bude to vonku, pod nebom, no a bude tam čo? House music. Od A do Z. Čisté groovy. Dojdi, pokiaľ nedojdeš, tak ostaň doma, je to na tebe.
1: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
0: Každopádne, pokiaľ dojdeš, Fiorino mal narodeniny, všetko najlepšie, dones mu niečo pekné, potešíš ho. Je to Makito, Funking Your Mind. To sú groovy, to je zuna.

No a poďme do sveta, alebo domov, kdekoľvek, poďme sa pozrieť, čo sa deje. A napríklad tu na obrovský problém. Obavy sa naplňujú, v Řecedie uhynuli vnúci tuny ryb. Dôvod, teplo, málo kyslíka a preto chcem vyzvať všetkých obyvateľov, či Českej republiky, alebo aj Slovenska, pretože to je blízko, je to Břeclav a okolie. Pokiaľ môžete, dojdite. Pokiaľ uvidíš uhynutú rybičku, zmeraj jej puls a pokiaľ ešte je srdiečko búcha, zober rybku a daj jej umelé dýchanie. Stačí do nej fúknuť 5 krát podľa odborníkov a ryba by mohla teoreticky naskočiť, oživiť sa a hodiť naspäť do vody. Čím viac ryb zachrániš, tým lepší skutok urobíš. Takže myslite na to a utekajte kdy zachraňovať ryby. Ja tam idem hneď po vysielaní. V prípade, že máš doma kyslíkovú bombu, zober ju so sebou. Ďakujeme.

Guten Morgen, ktorý má už v váhe riadiť diela. A krásne ráno, vo prípade krásne deň aj všetkým pamätníkom.

0: 41 minút po 7 alebo po 13. Včera som hovoril, že opäť v tom zálive sa zablokovali tie plťky, ktoré vozia naftu, benzín, plyn a kadečo iné. No a že si máte natankovať minimálne do igelitiek a kade tade inde. Pozor, zmena, netankujte do igelitiek. Od pondelka koniec cenovej regulácie a palív zdraží nafta aj benzín. Čo to znamená? Tankujte minimálne do barelov. Ja som to už hovoril dávnejšie. Hoď normálne na strechu 1000 litrový barel, nestojí to veľa peňazí, natankuj ho doplná, garantujem ti, že budeš happy, pretože ušetríš neskutočné peniaze. Dnes máme stredu, takže streda, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa, máš na to 5 dní. Samozrejme, ako hovorím stále, za radu mi ďakovať nemusíš.
1: Idete do života s nízkym očakávaním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
0: Ďalšia novinka, ďalší Powerplay.

Máme 2 minúty po 8, alebo po 14. Guten Morgen everybody, aj 2 hodinky dnešného raného VC. Streda 15.7. Aké bude počasie, vám prezradím aktuálne. 27 stupňov to vidím, polojasno. Niekde poprcháva, niekde nebude poprchávať. Proste ako hovorím, a zvyknem hovoriť, bude ako bude. Bio na jedničke, Južná Morava na dvojke, takže na Južnej Morave buďte opatrní. Svatek má Jindřich, tomu prajem všetko najlepšie. A významné dni, Svetový deň dovednosti mládeže, Národný deň gumičku, deň darování přes sociálne síte alebo média a deň daruj niečo niekomu. Ako som hovoril, adresu nájdeš na našich stránkach a balíčky s darčekmi môžete posielať na adresu. Po prípade, keď máš veľa love, na číslo už tu.

Časom je raz 17 minút po 8, alebo po 14. Poďme do Prahy. Najväčší písečná plás v Praze budí vášne v provozuje mesíc. Kde to je? Vršovické koupalište. Áno, urobili tam piesočnú pláž a prípada si ako pri mori. Dokonca tam bude aj vlnobytie, no aktuálne na to ešte nemajú peniaze, takzvané love, a preto tu majú výzvu, zhaňajú aspoň 10 extrémne obezných ľudí, to znamená nad 180 kg a viac. O čo pôjde? Tých aspoň 10 a plus extrémnych obezných ľudí každú hodinku skočia do vody zo párkrát z jednej strany, vytvoria krásne vlnobytie. Je to taká brigáda, dostaneš 1000 korún za deň a zožrať môžeš za celý deň čokoľvek, čo chceš. Pokiaľ máš viac ako 180 kg a chceš robiť tohto vlnobiča, nazveme to takto, tak sa môžeš ozvať na stránku www.vršovické koupalište schání vlnobicov.cz. Išiel by som aj ja, ale bohužiaľ, ešte musím veľa žrať. Veľa ani nie, ale musím ešte to dožrať. Možno na budúci rok. Novinka.

Časom je na 8 hodín 30 minút alebo 14:30, poďme na odborný článoček, pretože odborné článočky sú pre nás veľmi dôležité, aby sme vedeli odborné, o čo pôjde. Pozor na prehltnutie morskej vody na dovolenke, toto vám hrozí. No a odborníci to naopisujú, že keď sa napíš málo, tak sa môžeš poblíť, pokakať alebo niečo podobné, no a pokiaľ si dáš viac dúškov morskej vody, tak ti to môže odpaliť obličky a keď ti to odpali obličky, tak ťa to odpali celého. Vybavené, amen. Odborníkom ďakujeme. Nechlemtajte morskú vodu. Don't lose the magic. Sean Christopher, klasika, rok 92.

teraz je na vynikajúca správa pre všetkých nezamestnaných alebo tzv. Nič nerobiacich. Podpora v nezamestnanosti prekonala nový rekord. No a počúvaj, dobre, v prosinci dostala v prúmieru, pozor, 17 213 korún. Ja vám všetkým nezamestnaným gratulujem a užívajte si love. Výborná správa, výborná.

Ja ti chybí vitamín P ako Peter, pesticidový tzv. Vitamín. Mám pre teba vynikajúcu správu. Špenáte z Kauflandu odhalila inspekcia extrémnosti pesticídu. Jedná sa o čerstvý baby špenát, musí byť čerstvý, na to pamätaj. No a potravinárska inšpekcia zistila, že je 50-krát násobne presiahnutá tá hodnota pesticídov. Takže utekaj do Kauflandu, kúp si ten italský špenát a uvidí, ako ti bude dobre. Where you is where it's at, and you can't beat that with a baseball bat. Where you is where it's at, and you

No a poďme ešte do Chorvátska a potom to pomaličko rozpustíme. Tomu sa hovorí šťastie a zároveň aj smola. Češi v Chorvátsku našli tašku, luxusní tašku s miliónom. No a skončili chudáci vo väzbe. Dva chlapci našli tašku, platenú Louis Vuitton, v tom bolo 45 000 eur, asi 1,1 milióna korún. A potom ich policajti vypatrali. Chlapci stihli minúť, pozriem hneď presne, 6100 eur. No a skončili vo väzbe a teraz musia zaplatiť kaukciu nejakých 3200 eur, aby ich z tej väzby pustili. Doporučujem na budúce, pokiaľ nájdeš takúto tašku s miliónom, rovno to zbal, skoč do auta alebo do motorku, čo máš, a zmizni preč, aby ťa nemuseli vypatrať. Rozumieš ma? A ďalšiu vec, čo nechápem, pokiaľ si to našiel, tak si to neprisvojil. Však čo leží na zemi, to je moje, ne? Ja takéto šťastie nemám. Minulé som našiel tiež tašku. Z Lidlu, úplne prázdnu. Old Train, OJ's, Discosaurus, rok 72. Toto je pre chlapcov do Chorvátska, sa čo najskôr dostanú z väzby domov.

tleskáme, Peťo, 47. narodeniny. Sú to skalní fanúšikovia, takže Peťo, prajem ti všetko najlepšie. Hlavne veľa šťastia, zdravia. A dneska oslavujete aj 4. výročie svadby.

0: čas.
1: Ja vám ďakujem všetkým za to, že nás ladíte a počúvate. Majte sa všetci krásne.
0: Ty zo mňa nesmieš.
1: Užívajte zbytok dňa. A neprolaďujte, ak teda máme 24/7. Počuť sa budeme o 13. v repríze. Dúfam, alebo zajtra, no o 7. Ako sa hovorí Peace Love, alebo ako to hovorím, Peace Love and House Music všetkým. Vo štúdiu zdraví Sample a pa.

Dnešná otváračka Boogie Freaks, Take It. Máme stredu. Všetkým prajem krásne ráno. Po prípade krásne deň. Pokiaľ už počúvaš reprízu. Toto je Zone Radio DA+, začína rána VC, zdravia Samples. Radujme sa, veselme sa.

7 minút po 7 alebo po 13. Ešte raz všetkým prajem nádherné ráno, nádherný deň, ako chceš. Máme 15.7. streda, vieš, čo máš robiť. No ja ti poviem, aké bude počasie pri tej tvojej práci. 27 stupňov hlásia dneska maximálky. Má to byť také, že aj pod mrakom, niekde aj zaprší, menej, no ale niekde zaprší, uvidíme. Každopádne teraz poraná napríklad Brno, je také upršané, za čo sme radi. Konečne, po mesiaci a pol, alebo po dvoch sprchlo, a radujme sa. Pretože čo? Narostli nám redkvičky, uhorky, možno aj paradajky, rajčata takzvané, alebo kadečo iné. Bio jednička, akurát Južná Morava je na dvojke, takže tu na opatrnejšie poprosím všetkých. Čo sa týka svátku, Jindřichovi prajem len to najlepšie. A poďme sa pozrieť na významné dni. Svetový deň dovednosti mládeže. Národný deň gumitku. Pokiaľ neviem ešte gumitko, neviem to ani ja, tak si to naštuduj. Pozor, dôležitý deň. Deň darovaní přes sociálne médiá. A deň daruj nieco. Očakám daričky. Internetové stránky nájdete, vlastne e-mailové stránky nájdete na našich stránkach, tam nájdete aj adresu. Môžete posielať. A nie, že ne.

0: Cesta asfalt aktuálne vidím 20 nehôd, no a je tam niekoľko diaľničných. Napríklad nehoda D0 exit 58 výjazd z D10 od Turnova na D0 smer D1. Dobre, čo? Praha Satelice. To ani nevieš, kde si, ale to je jedno. Ideme ďalej. D35 smer na Olomouc. Daskabat, okres Olomouc. Daskabat, tam nosia všetci kabaty. Dazis kabat, ja. Nehoda na D8, kilometr 35. až 34. 8. Nové dvory. Potom D35, opäť 1. kilometr. Přaslavice, okres Olomouc. Potom to vidím, čo ešte jedno, Daskabat a to je tak všetko. Prosím vás pekne, opatrne, pokiaľ ideš na bicykli, zober si zo sebou blatník. Prší tam, budeš od blata, rozumieš? Zastriekať, kade tade. Na cestách pomaly opatrné, s rozumom, Praha, Brno, ani nevychádzaj, samozrejme zastavené. Hlavne okolie Brna, tam sa robí tá D2, D1, tá veľká križovatka a ešte sa to bude robiť niekoľko rokov, takže musíte byť trpezliví. Fridek Mister Graje na zemi, o Marcele si pojeme za hodinku. Amen.
1: Každej je v niečem dobrej. Vy napríklad máte vkus.
0: Ovie, ovie. Klasika rok 92. I'm gonna get you.

0: A dnes poviem, ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. Nájdeš tam o nás od A do Z kompletne všetko. Party life. O tom je Zun. Jedna veľká party. Mark Picciotti. Beardy.
1: So what you wanna do?

0: kláveš. Poviem ti to, máme 7 hodín 32 minút alebo 13.32. Ešte pripomínam, tento piatok Sunset Vibes. Brno, kafelovka. Od 17. sa budú servírovať groovy, minimálne do 10. hodiny. Zahrá mister Andrea Fiorino, mister Frank Truffle a zahrá tam aj moja maličkosť. Takže pozývam všetkých, bude to vonku, pod nebom, no a bude tam čo? House music. Od A do Z. Čisté groovy. Dojdi, dojdi, dojdi, pokiaľ nedojdeš, tak ostaň doma, je to na tebe.
1: Jdete do života s nízkym očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
0: Každopádne, pokiaľ dojdeš, Fiorino mal narodeniny, všetko najlepšie, dones mu niečo pekné, potešíš ho. Je to Makito, Funking Your Mind. To sú groovy, to je zuna.

No a poďme do sveta, alebo domov, kdekoľvek, poďme sa pozrieť, čo sa deje. A napríklad tu na obrovský problém, obavy sa naplňujú, že cedie uhynuli v noci tuny ryb. Dôvod, teplo, málo kyslíka a preto chcem vyzvať všetkých obyvateľov, či Českej republiky, alebo aj Slovenska, pretože to je blízko, je to Břeclav a okolie. Pokiaľ môžete, dojdite. Pokiaľ uvidíš uhynutú rybičku, zmeraje puls a pokiaľ ešte je srdíčko búcha, zober rybku a daj jej umelé dýchanie. Stačí do nej fuknúť 5 krát podľa odborníkov a ryba by mohla teoreticky naskočiť, oživiť sa a hodiť naspäť do vody. Čím viac ryb zachrániš, tým lepší skutok urobíš. Takže myslite na to a utekajte, kdy zachraňovať ryby. Ja tam idem hneď po vysielaní. V prípade, že máš doma kyslíkovú bombu, zober ju so sebou. Ďakujeme.

Guten Morgen, Dorima Žuvahe, riaditeľ. A krásne ráno, vo prípade krásne deň aj všetkým pamätníkom.

0: 41 minút po 7 alebo po 13. Včera som hovoril, že opäť v tom zálive sa zablokovali tie plťky, ktoré vozia naftu, benzín, plyn a kadečo iné. No a že si máte natankovať minimálne do igelitiek a kade tade inde. Pozor, zmena, netankujte do igelitiek. Od pondelka koniec cenovej regulácie a palív zdraží nafta aj benzín. Čo to znamená? Tankujte minimálne do barelov. Ja som to už hovoril dávnejšie. Hoď normálne na strechu 1000 litrový barel, nestojí to veľa peňazí, natankuj ho doplná, garantujem ti, že budeš happy, pretože ušetríš neskutočné peniaze. Dnes máme stredu, takže streda, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa, máš na to 5 dní. Samozrejme, ako hovorím stále, za radu mi ďakovať nemusíš.
1: Idete do života s nízkym očakávaním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
0: Ďalšia novinka, ďalší Powerplay.

0: Máme 2 minúty po 8, po 14. Guten Morgen everybody, aj 2. hodinke dnešného raného VC. Streda 15.7. Aké bude počasie, vám prezradím aktuálne. 27 stupňov to vidím, polojasno. Niekde poprcháva, niekde nebude poprchávať. Proste ako hovorím a zvyknem hovoriť, bude ako bude. Bio na jedničke, Južná Morava na dvojke, takže na Južnej Morave buďte opatrní. Svátek má Jindřich, tomu prajem všetko najlepšie. A významné dni, Svetový deň dovednosti mládeže, Národný deň gumítku, deň darování přes sociálne síte alebo médiá a deň daruj nieco niekomu. Ako som hovoril, adresu nájdeš na našich stránkach a balíčky s darčekmi môžete posielať na adresu. Po prípade, keď máš veľa love, na číslo už tu. Ďakujeme.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
0: Zoom. Pozdraví mistra Vévodu.

Sme na Ostravu, Přeslavice, D35 285, Daskabát, no a potom tam stále svieti Praha. A to máme tu D0 Exit 58, výjazd D10 od Turnava na D0 smer na D1. No, tam sme sa zakrútili, Praha Satelice, takže tam to je. Tak ako to bolo v prvej hoďke. Jazdíme pomaličky opatrne, poďme sa pozrieť na Friedrich, na místek aktuálna teplota vzduchu nádherný, už takto po ránu 43 stupňov, voda má absolútne perfektných 148, skoro to isté ako včera, na kúpačku značka Ideál. No a nezabudni, že požičovňa Plavek u Marcelie je otvorená už 7 minút, už 8 v tejto chvíli. Požičiava plavky, sandále, ponožky, ľad, nanuky a kadečo iné. Sú ortimene veľké a nezabudni povedať Marcele, že ladí Zun Radio DA+, dá ti 50% zľavu na zapožičené veškerého sortimentu.

www.zunradio.cz, nájdeš tam novinky, program Poržady, ako nás naladiť s duchom, niečo o rádiu, reklama, kontakt na nás, dôležitá mapa pokrytia, aby si vedel, kde ťa pokrývame. Rozumieš? No a nezabudni, Sunset Vibes. Tento piatok od 17. Kafelovka Brno. Zahra Andrea Fiorino, zahra Frank Truffle, zahra moja maličkosť, budeme servírovať kvalitné groovy minimálne do 10. hodiny večernej. Pozdravím všetkých, dojdite.

Časom je raz 17 minút po 8, alebo po 14. Poďme do Prahy. Najväčší písečná plás v Praze budí vášne v provozuje mesíc. Kde to je? Vršovické koupalište. Áno, urobili tam piesočnú pláž a prípada si ako pri mori. Dokonca tam bude aj vlnobytie, aktuálne na to ešte nemajú peniaze, takzvané love, a preto tu majú výzvu, zháňajú aspoň 10 extrémne obezných ľudí, to znamená nad 180 kg a viac. O čo pôjde? Tých aspoň 10 a plus extrémnych obezných ľudí každú hodinku skočia do vody zo párkrát z jednej strany, vytvoria krásne vlnobytie. Je to taká brigáda, dostaneš 1000 korún za deň a zožrať môžeš za celý deň čokoľvek, čo chceš. Pokiaľ máš viac ako 180 kg a chceš robiť tohto vlnobiča, nazveme to takto, tak sa môžeš ozvať na stránku www.vršovické koupalište schání vlnobicov.cz. Išiel by som aj ja, ale bohužiaľ, ešte musím veľa žrať. Veľa ani nie, ale musím ešte to dožrať. Možno na budúci rok. Novinka.

Časom je na 8 hodín 30 minút alebo 14.30, poďme na odborný článoček, pretože odborné článočky sú pre nás veľmi dôležité, aby sme vedeli odborne, o čo pôjde. Pozor na prehltnutie morskej vody na dovolenke, toto vám hrozí. No a odborníci to naopisujú, že keď sa napíš málo, tak sa môžeš poblíť, pokakať alebo niečo podobné, no a pokiaľ si dáš viac dúškov morskej vody, tak ti to môže odpaliť obličky a keď ti to odpali obličky, tak ťa to odpali celého. Vybavené, amen. Odborníkom ďakujeme. Nechlentajte morskú vodu. Don't lose the magic. Sean Christopher, klasika, rok 92.

vás jedna vynikajúca správa pre všetkých nezamestnaných alebo tzv. Nič nerobiacich. Podpora v nezamestnanosti prekonala nový rekord. No a počúvaj, dobre, v prosinci dostala v prúmieru, pozor, 17 213 korún. Ja vám všetkým nezamestnaným gratulujem a užívajte si love. Výborná správa, výborná.

Pokiaľ ti chybí vitamín P ako Peter, pesticidový tzv. Vitamín, mám pre teba vynikajúcu správu. V špenáte z Kauflandu odhalila inspekcia extrémne množstvo pesticídu. Jedná sa o čerstvý baby špenát, musí byť čerstvý, na to pamätaj. No a potravinárska inšpekcia zistila, že je 50-krát násobne presiahnutá tá hodnota pesticídov. Takže utekaj do Kauflandu, kúp si ten italský špenát a uvidí, ako ti bude dobre. Where you is where it's at, and you can't beat that.

No a poďme ešte do Chorvátska a potom to pomaličko rozpustíme. Tomu sa hovorí šťastie a zároveň aj smola. Češi v Chorvátsku našli tašku, luxusní tašku s miliónom. No a skončili chudáci vo väzbe. Dva chlapci našli tašku, platenú Louis Vuitton, v tom bolo 45 000 eur, asi 1,1 milióna korún. A potom ich policajti vypatrali. Chlapci stihli minúť, pozriem hneď presne, 6 100 eur. No a skončili vo väzbe a teraz musia zaplatiť kaukciu nejakých 3 200 eur, aby ich z tej väzby pustili. Doporučujem na budúce, pokiaľ nájdeš takúto tašku s miliónom, rovno to zbal, skoč do auta alebo do motorku, čo máš, a zmizni preč, aby ťa nemuseli vypátrať. Rozumieš ma? A ďalšiu vec, čo nechápem, pokiaľ si to našiel, tak si to neprisvojil. Však čo leží na zemi, to je moje, ne? Ja takéto šťastie nemám. Minulé som našiel tiež tašku. Z Lidlu, úplne prázdnu. Low Train OJ's Disco Saurus, rok 72. Toto je pre chlapcov do Chorvátska, sa čo najskôr dostanú z väzby domov.

dneska má Peťo 47. narodeniny. Sú to skalní fanúšikovia, takže Peťo, prajem ti všetko najlepšie. Hlavne veľa šťastia, zdravia. A dneska oslavujete aj 4. výročie svadby.

0: čas.
1: Ja vám ďakujem všetkým za to, že nás ladíte a počúvate. Majte sa všetci krásne. Ty zo mňa nezbiješ. Používajte zbytok dňa. A neprelaďuj, tak teda máme 24/7. Počuť sa budeme o 13. v repríze. Dúfam, alebo zajtra, no o 7. Ako sa hovorí Peace Love, alebo ako to hovorím, Peace Love and House Music všetkým. Do štúdia zdraví Samples.